0: Khabelela.
1: Ngoveni le baleni amunyweni. Fuki ta hlantswa mapoto ya n'wengo wa wena hambi loko ri n'wanuna ya mujajiso ta hlantswa. Ivi ni kwini ku tlasi Maluleke. A pfukambe xili mukomo wa vahlavi. Ni kuma na ni kuma faya wa rediyoni. Pfuka rixini. A mi ri na handla hi dzava ka makheka ka hosi ngove wa ntlhanu. Tlhavetele va nghena hinkwa n'wana buti.
0: Teswi swi na hlayisekani. Danko.

Ni khensile ku siyeriwa nkarhi tlemeliwa DJ Mahungu i ya awara ya ntsevuka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka wunkunkulu eka awara leyi MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na nkhetikekano eka siku ra namuntlha wu langutele ku rhangela nhlengeletano ya nkhuvo ya ku nyikiwa ka swiyimo swa le henhla swa 53 wa vaofisari va le magondzweni lava thoriweke eka swivandla swa le henhla ntirho lowu ta khomeriwa eManoni Traffic College eka xifundzhantsongo xa Vembe awara ya 11 naswona wu ta fambisiwa hi MEC a heleketiwile hi nhloko ya ndzawulo na mulawurinkulu wa milawu ya vutleketli MEC wu ta tiyisisa ximfumo ku thoriwa ka vaofisari eka swivandla swa le henhle hi ku amukeriwa no tiyisisiwa ka swikombiso swa xiyimo leswi fambelanaka na swivandla swa vona leswintshwa eka vaofisari va 53 34 evaxisati kasi 19 evaxinuna ku kombisa loku nga le rivaleni ku nyikiwa matimba eka vaxisati no sindzisiwa ka nawu nkwama wa swa timali wa xifundzankulu xa le Pompo lowu tiviseke komiti ya matirhelo ya swa timali eka nkarhi wa le xikarhi kumbe MTEC ehodele ya derecha eka masipala wa xifundzhantsongo leyi a yi rhangeriwile MEC wa timali Habumuhayi ku yingiseriwa loko ku kamberiwile eka swibumabumelo swa ndzawulo ya mavandla eka matirhiselo ya swa timali nhlengeletano ya mali leyi ngheneleleke vuswikoti byo tirhisa no famberi noku leswi fambelanaka na swiyimo swa nkoka swa xifundzhankulu vakambisisi va mpimanyeto wa swa timali va xifundzhankulu va nyikerile mikhuva ya matirhiselo ya swa timali na matirhiselo ya mali va kombisa maendlelo ya matirhiselo ya mali ku hambana ka swipimelo ku tirhisiwa ka tindhawu ta nyangisiso mimburisano yi tlhele yi langutiseka matirhelo ya mbuyelo na matirhiselo ya swa timali ya lembe ra 2026 kumbe ra 2027 eka ku va va ri karhi va langutela eka ikhonomi ya xifundzankulu MEC wu tiyisisile xivono xo aka xifundzankulu xa Limpopo eka ku antswisa eka lembe ra eka lembe ra 2030 ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya ntsevuka GSR FM.

Xiviko xi fikse makumu na mahungu ya awara ya nkombo ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni. Murhangeri wa Khosatu Zingiswa Losi u hlamuserile swivangelo leswi nga endla leswaku nhlangano wa vatirhi wa vukhumentlhanu eka Khongirense ya Rixaka wu yimisiwa ni nga ku u va u ri karhi wu yimisiwa. Hi gimeta mahungu ya awara ya nkombo yin'we nakona ka awara ya nhungu hafu ku bile awara ya nkombo etinhlokomhaka nongonoko BBZ ya emahlweni rixini.

0: kwakati kuenda kama stombe nikushika naka mapaini kuna mashakani vukeya kushika na blockchain akatoma na mito vukeya kushika na blockchain akatoma kuna vitendo vinoizi ya mashangani kushika na kuenda katomo na ikwavo na mapitere na bana wani katukula na mota shikwamba kila nige mkata kwa shiwa nikana malata ya shiwa na kiki tamam awana kwa mkuma ni teki choku pa ikusuga na tibu ima kamswani tinda kwa wana kwa wapa kango ito
1: tomu ya baba ni kia nso shine ni wana baba
0: shima shima ni wana baba
1: danke 060-875-942 mina mwe baike isa mswe so matle ni wana bangi serwa mina bako randega eva mman batle ngela kati sukura wana kwa likiwa ya kampundu wa sukura na mwetla mingi serwa mina milu mwe yun wana
2: Ewe kwa na kudla kuna mkaya wa mina ila visibanda wa chama kwa laka umfotile ya alam gangu waka mtoloriza asukura kuna usaseki kwa wana mani ewe kwa na Rogers Revelle kwenye kama pumi sikura wana usaseki na wana avu ay ama na wile kwa ima na anakanya ka
1: nikenzo shunene mana mama zambana sikura kato danke 060-875-942 mina mwe ba ke isa so matlweni ngwe ba ngiserba mina ba kurandeka le ku ngwe ma ko ni joiner ni endlesson hinga ro dama ke ke lo 060-875-942 ngiserba mina mile mo yen ngwe na 060 mix all right monte kala ba wa ngiserba mile mo yen ngwe na
3: aye Happy birthday ka kateko mganu mwana tukunwa manu hulu nele ka mfundisi chadzani na kwa hala ka thoma nele ka mapulu nele happy birthday ka vona vana vele la imali dzima dzoka mningisa block 3 ko
1: ni kensin 060-875-942 le ka mninginisi le 060 ivo mani va tlangela kahle siku ra vo ra kuvelekiwa mingisi ra mina mi le moyeni n'wina
4: Le
1: fikil minjan.
4: Le fikil uno mani. Uno eko ni epi bezi ga angolo mimi. Akula kuna na machanga yenu. Le ko epi bezi ga gaun kumbi. Ama kuli na wana fini. Le ko eka la fishwan. Na wana awa kuti akula wakula. Ni hiti sela hiyo ndishwa ina chadra. Ni mwishikombo ashpaka kusikula ima sii. Na hiyo. Anga kuna kasikula na muka shikombo shiwa enda hiyo jano. Anga nyamini mwa ima na mkateko kukala kashikela ni kwa la asika pawa. Mwani renda.
1: Ni kenso shinene 060-875-942 mina mwe ba case of social marketing but ikso shona long ta kahle ko ifambe kahle ba mani site le ria ra WhatsApp ibo mani ba tlengela ku sukura bo ra ku belekiwa ba ku ri shile merlene be birthday ka munhu nwana nwana tlengela kahle sukura ra ku belekiwa eka sukura namhla xikomba xi mpfuni xi mukatekisa 060-875-942 mina mwe ya isa social marketing ku kuma ku i join am endle show
5: Taku hipi hivi best day kama nina wala nzala kuna jabo mtombi ni kama payelu shesu aljuni ntiru enele shuguri ka jimga lalumu ubre mashangani ka tomo victoria mashangani ka tomo mantingi kufukea ka tomo na yungu wala kwa best day kuwa na mle likingo kwa mbisa
1: Alright, 060-875-942 mina mwe ba case so social mahlweni nguna ba ngiserba mina ba kurandeka eba mani ba tlengela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mira happy birthday eka manu

Nikhensile kuseriwa nkarhi ntswalo yin'wana yingiseli mahungu ya awara ya 12 ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku languteka ngunguleka awara leyi. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophela Mathuba ku nghena meyara nkulu wa masipala Councilor Makorompe ni nga ku va endlelo ya ndzo ra projeke ya xiyenge eka dorobankulu ku va va ri karhi va kambisisa eka nhluvukiso kun'we no burisana na miganga eka migingiriko ya nkoka ya nhluvukiso. Premier wa burisane na vateki mahungu eka liyeto ngiriku ya nkoka ya nhluvukiso. Premier wa burisane na vateki va mahungu.

Cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: fenomena Joker Bingo unde trebuia mea la Eker Sangutul Gari. Eker GCSF, la Remember Remain.
1: Ni khensile kuseriwa nkarhi kha langa mahungu ya awara yan'we ka GCSR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku languteka hungunkulu eka awara leyi. Masipala wa muganga wa xifundzhantsongo xa Vuhembe lowu tivisake leswaku mphakelo wa mati wu vuyiseriwile hi ndlela leyi faneleke eka vaaki va le Mana na Magegani eka wandi ya vumbirhi eka masipala wa Makhado. Leswi swi te endzhaka loko va kongomisile vuhlayiseki na vahlayisi va vuthekiniki ku va va ri karhi va ye mahlweni va endla ntirho wo va va ri karhi va lulamisa mitlhontlho ya mphakelo wa mati. Ku vuyiseriwa loko vumba xiphemu ku tinyiketela ku ye mahlweni ka meyara nkulu wa masipala Meyerani Chauke eka masipala wa xifundzhantsongo xa Vuhembe ku lulamisa no hlayisa switirhisiwa. Ku herisa loko ku te endzhaka loko mphakelo wa mati, va tiyisisile leswaku va tshamile masiku yo hlaya swinene va ri hava mphakelo lowu faneleke. Vaaki va khutaziwa ku vika kwihi kumbe kwihi laha va nga vikaka eka timhaka ta ku va ri karhi va xavisa eka switirhisiwa swa masipala. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara yan'we ka GCSR FM. Premier wa xifundzhankulu xa Limpopo Dr.

eka matinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu.

0: min da ngin ga kanan bara yalle
1: Ei, ina no, kwa kama po. Kwa kwa nwa deno na kutuwa, tango.

ku languta eka rin'we na hungu eka mahungu ya awara ya mbirhi, vaaki va Afrika-Dzonga va kombisa ku ka va nga tsakisiwi hi xiyimo xa vugevenga lexi nga kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Leswi swi landzelaka ku ya emahlweni ka khomixini ya madanga leyi ka nkarhi wa sweswi yi va ka yi ri karhi yi languta eka ku yingisela swimbiko swa vumbhoni kusuka eka xiyenge xa maphorisa xa Joni. Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya mbirhi, premier wa xifundzankulu xa Gauteng Panyazali Sofi hi loyi a solaka swinene loko ku langutiwa eka timhangu leti yaka mahlweni ta ku dawa ka vaxisati. Laha nga boxa leswaku tanihi mfumo va ta vona leswaku va yisa emahlweni na ku va languta eka yin'wana ya migingiriko ya ku lwisana na vugevenga. Ku languteka yin'wana ya mahungu eka mahungu ya awara ya mbirhi eka Jesus FM, yin'wana ya mahungu eka

kuka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

Alright, sweswo ke mixer wa Jesus FM ntsena ke famba kwa lumiya ka bo 11 wa timinete ntsena mixer mina na wena ke ingele kahle le ka awara liya ya right kundle ka yini kasilana. Alright, le ka awara liya mixer wa Jesus FM ya mune hina tinsimu timbirhi la mixer hina leswo kona ke yitsela swa ku risimu ra number 1 risimu ra mana swona ke vita risimu imani risimu ra number 2 i risimu ra mana kona ke vita risimu imani hina number 1 la mixer i ta ntsweswo i risimu ra mana swona ke vita risimu imani.

Karubeka kahleka timinetele tiati endlaka mune hirikari sukileka awara yantse vlogo mr soso shangena kahleka nongono kwa mahungu kunga nongono kwa wata miganga rabu mune sukulere rabu kume nkombo areka ngweti ya ndati kalembere makitimbere na makume mbere nsewe ka nongono kwa kamadambe sukula na monte talangute ka samiti ya kwetelela liba karikari ilangute ka tlelora rehanyo na vla iseki bza mugodi laeba hirikari rangirule ka sei olobze wa swicelo kunga nkulukumba gore mantashe ka swinwe leswi nga ta va hi swilanguta hikuva commission liya ya madlanga yibe yiri kari ya emahlweni ni le ka sukura na monhla la ka sukura na monhla va languta swinene eka xiyenge lexi ya xa makhotso la kuri na mukhomishinara wa xiyenge xa makhotso ya tiko khale ka olobze wa vusirheleri manana no siviwe maphisa nqakula ni le ka sukura na monhla ave ya ri kari a ti humelerisa le khoto liya ya le nhla ya pitori loko hi languta eka swihehlo leswa vaka a ri karhi a langutana na swona ka swin'wana leswi nga ta swi languta hi ta khumba eka ndzawulo ya dyondzo kwala ka xifundzankulu xa Limpopo loko hi languta eka ku va vadyondzi va ka metiriki va ri karhi va hlayela masiku lawa ya nga talangiki ku va va ri karhi va fika eka swikambelo swa ku hela ka lembe ra 2026 ku ta tlhela nakambe va ri karhi languta eka swin'wana